Obi ho asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami ko mo. Aya ti jaji. Ti jaji mi kra. Sa mi na na du. Ma ti gata gata.